0: persiapan sing okay. Wonten grup
1: kapan, grup piano
0: grup senam ibu-ibu yang jelas nggih mempersiapkan to event-event meramaikan HUT RI Mas Pendi.
2: Nggih
0: monggo Bu Yuli konco katur kagem panjenengan. Nggih, telepon monggo kalau taraken panjenengan.
1: Nggih, salame wonten Bunda Elsa. Terus Mbah Pola kalih Nak Ilan, Bu Dalu. Bunda Nana nggih. Nggih Dalu. Biasane niku wonten Bu Sumisran.
0: Bu Sumisran nggih
1: Dalu. Nggih, Dalu wonten Julak Sarundeng. Biasanya ki mlebet mek anu piantune niku.
0: Nggih.
1: Nggih, sinten dalu? Wonten
0: sinten malih?
1: Mbak Reni. Sinten dalu wonten? Mas Mamat nggih.
0: Mas Mamat. Sinten
1: midhangetaken?
0: Nggih,
1: heeh. Sinten dalu?
0: Sinten dalu?
1: Monggo nderek gabungan.
0: Nggih,
1: Terus wonten Mas Andi, wonten selamat wonten Pak Suyat.
0: Pak Suyat.
1: Mbak Yupainem.
0: Nggih.
1: Wonten Lempake wonten Mbah Sukir.
0: Oh, Mbah Sukir.
1: Datu niki anu,
0: Mbah Sukir nggih suking dalem Mbah Sukir.
1: Nggih.
0: Wonten Lempake nggih.
1: Wonten Lempake Jalan Magelang, Mbah.
0: Oh, nggih, Jalan Magelang. Ah, biasane
1: suking dalu mawon.
0: Ah, niki kelompok kan Magelang wonten ciri khas budaya niku. Topeng ireng, topeng ireng.
1: Anu jatilan.
0: Oh, topeng ireng. Topeng ireng.
1: Topeng ireng. Nek, apa niku? Jatilan. Nggih, enten mriku, Mbah.
0: Oh, jatilan niku niki saking Jawa Timur. Nak
1: nggih, saking mriku wonten.
0: Sing Magelang niki nggih niku topeng ireng.
1: Oh, ngoten nggih.
0: Ah, nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, monggo dipenajengaken.
1: Terus wonten malih.
0: Sinten?
1: Wonten mriki wonten Pak Sugeng nggih.
0: Pak Sugeng sepertap
1: nggih. Sing ngetaken.
0: Nggih wonten Pak Nur. Wah, Pak Nur.
1: Pak Nur.
0: Nggih
1: wonten Ibu Yuli Imut nggih.
0: Ibu Yuli Imut.
1: Sing dalu
0: Si Ratu Kobra.
1: Si Ratu Kobra. Takut aku.
0: Ratu Kobra Bu Yuli Imut nggih. Sinten
1: nggih? Nggih.
0: Nggih wonten niku wonten niku sing
1: Mbah.
0: Sing napa ya sing sadian sepeda niku lho. Jurakan sepeda.
1: Pak Jari.
0: Pak Jari nggih.
1: Nggih sugeng dalu Pak Jari. Mbah kula midhangetaken nggih. Monggo derek gabungan.
0: Wah niku kolek sepedae kok atas sanget niku.
1: Nggih.
0: Nggih, mbok pilih para kadang kepengin sepeda kuno nggih langsung mawon tengene Pak Jari nggih.
1: Waduh, di promosina.
0: Pak Jari ini gue, wah, gue.
1: Sini malah gue. Oh, wanten Balikpapan, wanten Mbah Kromo,
0: gue. Mbah Kromo,
1: gue. Sugeng dalu mawon.
0: Sugeng dalu.
1: Gue, salam sedaya mawon. Mbah, mau gendingin, gue mau nganu kan, Mbah?
0: Napa, Mas?
1: Ketawang Ibu Pertiwi, kan?
0: Gue.
2: Nggih leres Bu Yuli.
0: Ketawang Bu Kertiwi nggih.
2: Pripun swantene Bu Yuli?
1: Sae.
2: Monggo njenengan ingkang
1: anu. Swantene Bu Siti to niku wae.
2: Senes-senes.
0: Sinten?
2: Niko saking tiang dalem Kraton Jogja.
1: Oh.
2: Sinten wae nggih asline. Nyi Mbak Nyi Nopo
0: nggih.
2: Nyi Larasati.
0: Pere sampun dipun garap Bu.
1: Dereng
0: Sinawang cedak tan boseni.
1: Coba dikirimi anu ne Mbah, catetane Mbah.
0: Nyawang wong ayu aleman. Dereng dipun tan iki.
1: Kula dereng ngertos catetane Mbah.
2: Napa langgam?
1: Judulnya apa tau Mbah? Judulnya apa
0: itu? Bawa Kadung Tresno.
1: Oh Kadung Tresno. Mangke kula tak ningali teng HP.
0: Niku wah jan nyes rasane niku.
2: Nopo badhe nembang yang lain.
0: Napa?
2: Monggo.
0: Sinawang cedak tan boseni. Sinawang cedak wah orang boseni.
1: Makane niku nak anten sartane ngoten nggih dipelajari ya Mbah.
0: Nyawang wong you are leman. Wah jan
1: jane nggih apik jane.
0: Jane apik nggih.
1: Dewan nggih
0: bareng bawa kadung tresno Bu.
1: Kula tak bawa sesiduman mawon.
0: Monggo, monggo.
1: Nggih.
0: Nggih, niki bawane langkung rumiyin khusus kagem sinten?
1: Khusus kagem nggih penggemar Perompak sedaya mawon.
0: Sedaya kemawon
1: nggih. Sing njangetaken.
0: Nggih, kados nggih. Kangen kali suantan Ibu Yuli nih.
1: Nggih.
0: Para kadang pandeman Perompak niki nggih. Monggo.
1: Wiwitan